0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, popietį ir vakarop numatomas lietus. Vėjas pietinių krypčių 30 m per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, popietį ir vakarop numatomas lietus. Vėjas pietinių krypčių 30 m per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, popietį ir vakarop numatomas lietus. Vėjas pietinių krypčių 30 m per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, popietį ir vakarop numatomas lietus. Vėjas pietinių krypčių 30 m per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Nauja Vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Espreso oro kavos pupelės tik 11,99. Santolino alyvuogių aliejus 5,99. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Vakarai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, popietį ir vakarop numatomas lietus. Vėjas pietinių krypčių 30 m per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
2: Kai norisi skaiščios, jaunatviškai atrodančios odos, svarbu profesionalus ir individualus požiūris. SG klinikoje patyrę gydytojai dermatologai taiko mediciniškai pagrįstus odos atjauninimo sprendimus. Nuo grožio injekcijų iki modernių lazerinių bei radiodažnio procedūrų. Čia atliekamas raukšlių gydimas, veido odos sangrinimas, pigmentacijos, raudonio, lazerinis plaukelių šalinimas, plaukų slinkimo gydimas bei kitos estetinės ir dermatologinės procedūros. SG klinika – inovatyvūs medicininiai sprendimai. Jūsų grožiai.
3: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
3: Kur? Sugedo LT?
4: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, popietį ir vakarop numatomas lietus. Vėjas pietinių krypčių 30 m per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: žuvis kėdė. Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, popietį ir vakarop numatomas lietus. Vėjas pietinių krypčių 30 metrų per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos.

0: reklama. Pastebite, kad akis greičiau pavarksta, suprastėjo regėjimas ar tiesiog reikia pasitikrinti regėjimą profilaktiškai? SG klinikoje pacientų laukia patyrusių akių ligų gydytojų komanda, moderni įranga ir nuoširdus dėmesys kiekvienam. Čia atliekama išsami akių ligų diagnostika, konsultuojama dėl regėjimo sutrikimų, akių ligų gydymo bei profilaktikos. Pacientai priimami ir su šeimos gydytojo siuntimu ir be jo. SG klinika. Mums rūpi jūsų sveikata.
1: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.

0: Vilniuje žuvo elektriniu dviračiu važiavęs paauglys. Vilioja šviežios bulvės, kai kurie jau randa ir voveraičių. Šeštadienis, Lalūnos eteryje 9 valandos žinios, labą rytą. Vilniuje Šeimyniškių gatvėje paryčiais eismo įvykyje žuvo elektriniu dviračiu važiavęs 16-metis. Policijos duomenimis Šeimyniškių gatvėje automobilis Toyota Prius vairuojamas užsienio šalies piliečio partrenkė į gatvę elektriniu dviračiu staiga išvažiavusi nepilnametį. Važiuojamoje dalyje ant parvirtusio dviratininkų užvažiavo ta pačia kryptimi judėjęs Toyota Corolla. Abu automobilių vairuotojai buvo blaivus. Dėl užvakar buvusio stipraus vėjo ir lietaus ir šį rytą elektros dar neturi 236 vartotojai, rodo ESO atjungimų žemėlapis. Daugiausia atjungimų fiksuojama rytinėje Lietuvos dalyje. Keli atvejai fiksuoti Žemaičių Kalvarijoje. Iš viso dėl ketvirtadienio audros elektros sutrikimus patyrė apie 12 tūkstančių namų ūkių. Dragūnų batalionas informuoja, kad šį rytą vyksta intensyvus karinių transporto priemonių judėjimas į pratybas iš Klaipėdos link Kryžkalnio, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Suvalkų. Abiem pusėms ir toliau tvirtinant apie artėjantį susitarimą užbaigti karą, Jungtinės valstijos pranešė, kad anksti šeštadienį Hormūzo sąsiauryje numušė kelis Irano dronus, nutaikytus į komercinius laivus. Klaipėdos turgavietėse šiomis dienomis pasirodė šviežios lietuviškos bulvės. Iš Pamario krašto atgabentomis bulvėmis prekiaujantys augintojai sako, kad kol kas dėl didelių kainų pirkėjų dar nedaug.
1: Pirmasis pradėjom kasti birželio 6. Pernai anksčiau pradėjom gegužės 29. Šiemet biški buvo šaltesnis pavasaris, tai ir gavos vėliau. Derlius pakol kas toksai vidutiniškai, bet dabar po to lietaus jos pradėjo augti stipriai. Pradėjom pačias didžiosios jau tos 2,80, labai pačias mažiausias euras 50. Tokias pernykščias kainas maždaug. Truputį brangiau ant 30 centų tos didžiosios. Kuras pabranga ir trašos pabranga. Ir darba jėga pabranga viskas. Tu vidutiniškai perka. Daug kas ir pasižiūri, kad brangu yra, pasižiūri kainą ir sako, dar nelabai. Jau kitą savaitę turėtų truputį sumažėti kainą. Priklausys, kiek čia to bus pardavėjų. Nes mes kasam po agrodangą, ką turėjom uždengę dabar. O dar be agrodangos tai dar nieko nėra. Dar 2 savaitės reiks laukti. Čia Vytautas Eidienas, Šilutės rajono Degučiai.
2: Vita, šitos bulvės iš Toniškio. Dabar prekiaujame 2 dieną. Tas pirmasis bulvės nėra didelis, bet tokiam laike gan gražius. Nuo 2 eurų iki 2,80. Pernai netgi po 3 buvo pirmasis bulvės. Visi žavisi tom šviežiom bulvėm, džiaugiasi, perka, bet ne po daug. Po kilogramą, po 2, tiesiog ragauja dabar. Žinoma, kad per brangu. Jie laukia tiesiog pigesnių kainų. Manau, kad po 2 savaičių pradės daugiau ūkininkų kasti, ne tik po agro plėvelėmis, ir kaina susireguliuos. Ir žmonės galės įpirkti tas bulvytis.
0: Maždaug 2 gubai pigiau kainuoja iš užsienio šalių atvežto šviežios bulvės, dar aktyviai prekiaujama ir pigesnėmis pernykščio derliaus bulvėmis. Tuo metu grybautojų grupėse jau pasirodė įrašų, kad miškuose pavyksta aptikti voveraičių ar raudonikių. Kai kuriems Dzūkijoje pavyko aptikti ir baravykų. Per Žemaitijos sostinės šventę Telšiuose užfiksuota šalies rekordas. Turgaus aikštės laikrodžio bokštą apsupo didžiausia meninė žmonių sunešta bijūnų kompozicija Lietuvoje. Kauno Žalgiris pratėsi dominavimą. Šį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje yra užtikrintai laimėjęs finalo seriją 3-0 bei 26 kartą tapo čempionais. Vakar lemiamos rungtynės baigėsi 95-77. Utenos Juventus liko antroje vietoje, dėl trečiosios šiandien kova Panevėžyje tarp Klaipėdos Neptūno ir Lietkabelio. Orai šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų antroje dienos pusėje gali trumpai palyti. Vėjas pietinių krypčių 30 m per sekundę, oro temperatūra 16-19 šilumos, dabar apie 15. Vanduo Baltijos jūroje apie 14-16 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 9:04.

Labas rytas, šį gražų šeštadienio rytą, šiltas rytas, atrodo, lietus galimai turėtų pasirodyti popietę, bet dabar tikrai yra geras laikas šokti ant dviračio ir apvažiuoti miestą. Pasižiūrėti, kaip bunda šeštadienio ryte Klaipėda arba jūsų miestas, kuriame jūs esate, nes dabar yra toks pats geriausias laikas. Ir sekmadienį dar ryte. Sekmadienį gal net ilgiau tęsiasi šis rytas, toks, kuriame nėra tiek daug žmonių ir galite vieną savo prasilėkti su vėjeliu. Aš jau ratė su jumis savaitgalio žadintuve būsiu iki 12 valandos. Sveikinsim gimtadienio progą, jeigu bus ką pasveikinti, būtinai parašykite, apsilankę mūsų puslapyje laluna.lt, žinutė į studiją. Taip pat gera muzika, daug informacijos, kad ir štai tokia informacija, jog pasaulio čempionato šeimininkė Jungtinės Amerikos valstijos turnyrą pradėjo įvarčių lietumi ir iš karto pasmalsavau, galvoju, kiekgi čia tų įvarčių, kad jau net lietumi pavadinta. Na ir susitikime su Paragvajumi, įmušė 4 įvarčius, tai kaip rašo, sutriuškino Paragvajaus futbolininkus. Štai taip, jie pradėjo šį turnyrą, turbūt sudėtinga yra tikriem fanam, gal ne, gal atsikelia naktį stebėti įvairias rungtynes, o kiti jau turbūt žiūri įvairiausius pakartojimus šio pasaulio futbolo čempionato. Žvelgiant į šią dieną, birželio 13-ąją, tai nepamirškite pasveikinti Antanų, linkėjimai ir kolegai Antanui. Šventas Antanas šiandien yra minimas, šienapjūtė, taip pat minima ir tarptautinė albinosų diena, bei pasaulinė mezgimo viešumoje diena. Ar sutiksim Klaipėdoje bemezgančias mezgėlės viešai ir vyrus mezgėjus, negalima išskirti, kad tik moteris mezga, mezga ir vyrai. Tai linkėjimai visiems, kurie kuria meną savo rankomis ir tai daro stebuklingai gerai ir atrodo gimsta meno kūriniai. Linkėjimai jums darbštuoliai, o taip pat šiandien reikėtų ne tik Antanus pasveikinti, reikėtų ir Kalvės bei Akvilinas. Šie žmonės taip pat švenčia savo vardo dieną, o dar astrologai sako, jog viskas keičiasi geresnė linkme. Šeštadienį savaitės įtampa atslūksta, viskas keičiasi, sprendžiasi senos problemos, nepraleiskite progos taikymuisi, puikus metas dovanų teikimui, šventimams. Na ir šiandien 13:48 Venera įeis į liūto ženklą, kuriuo judės iki Liepos 9 dienos, kai Venera liūte, blogiausiu atveju pasireiškia principas duonos ir žaidimų. Geresniu tapsime savo laimės valdovais. Dabar galima aiškiai suvokti bei patirti, kas yra gyvenimo bei meilės džiaugsmas. Pasinerti į kūrybos malonumą, į vaidybos pasirodymų bei pramogų, žaidimų magiją ir leistis tiesiog užvaldomiems širdies balso. Jausmai degs aistringa ugnimi, tiesa, tai bus ta meilė, kuri reikalauja pagarbos ir ištikimybės, tai bus tas grožis, kuris šviečia iš toli. Pažiūrėkit, kokių gerų dalykų priskaičiau jums iš pat ankstaus ryto, tad geros dienos, puikaus be prasidedančio savaitgalio, mėgaukitės vasarą.

0: Reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Varžomi mineralinis vanduo euras 89, o upėtakių ikrai 5,49. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Birželio 14-ąją, 19 valandą Klaipėdos piliavietėje teatralizuotas koncertas Atminties ir laisvės balsai. Savo dainomis ir prisiminimais dalinsis Jurga Šeduikytė su grupe bei aktorė Birutė Mara. Renginys nemokamas.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso, pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Pasaulis švenčia.
1: Ir pradėkime nuo savo krašto, nuo Lietuvos, nes šią dieną yra minima šienapjūtė, Šventas Antanas. Buvo tikėta, kad nupjauta žolė gerai atželia, jeigu ji pjaunama per jauną mėnulį. Jokauta, kad jei žolė šienausi sode visai prie pat obels, antaniniai oboliai išaugs kamolio didumo. Šią dieną moteris neverbdavo linų, nes manyta, kad tokiu atveju juos užpuls kenkėjai. Na ir jeigu šią dieną pastebimas gandras pievoje varliaujantis, kita diena bus saulėta ir giedra. Manau, pamatyti gandrą varliaujantį, 100% yra didesnė tikimybė, nes atrodo, tik kur nors išvažiuoja už miesto, pilna gandrų. Ir jie varliauja. Taip, ir nuo šios dienos kaimuose tradiciškai prasidėdavo jaunimo naktigonis, kai jaunimas per nakt vakarodavo, dainuodavo aplink laužus, kepdavo lašinių, žuvį, gaudydavo ir virdavo vėžius. Štai tokia yra diena šiandien minima pas mus Lietuvoj, o dabar jau virčių švenčių kalendorių pasaulio. Matau, jog šiandien yra keksiukų mylėtojų diena, rožinės spalvos diena, siuvimo mašinų diena, žūravėjimo, tikrai galit paminėti, pasaulinė softbolo diena ir pasaulinė mezgimo viešumoje diena, apie kurią mes irgi aptarėme dar po 9 valandos ryte, tad progų yra, paminėti galima, o jeigu norit, kad asmeniškai paskambintumėm jūsų žmogui, kuris birželio 13-ąją švenčia savo gimtadienį, galite tai padaryti, parašę mums žinutę, apsilankę mūsų puslapyje laluna.lt.

0: šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Antroje dienos pusėje gali trumpai palyti. Vėjas pietų pietvakarių 30 metrų per sekundę bus apie 16-19 laipsnių šilumos. Dabar irgi panašiai apie 16 laipsnių šilumos, vanduo Baltijos jūroje apie 14-16 šilumos, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Vasaros hitai netostogauja.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
3: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su GEDO LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
3: Kur? Su GEDO LT?
4: Taip, su GEDO LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei su GEDO, tai su GEDO.lt.
5: Yra miegas su Leviato. Tai kitas poilsio lygmuo, kur pažangios technologijos susitinka su prabanga ir elegancija. Išbandykite Leviato ortopedinius čiužinius tik Gintaro baldų salonuose visoje Lietuvoje ir internetu gintarobaldai.lt. Leviato. Elevate your sleep. Tik dabar su 30% nuolaida.
6: Labas, čia Giovanni. Birželio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pramogos krante, jūroje, ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni show ant Palangos tilto. Nepraleis didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.

Dabar turbūt yra tas metas, kai norisi ragauti visas skaniausias uogas, jis taip valgyti saujom, kad sultis taip trykšt ir galvot, ne ir kad nusidažo. Bet turbūt dažniausiai jas valgom, kai esam kaip apsirengę. Baltai, gražiausiais išeiginiais rūbais. Nežinau kodėl, bet taip traukia. Tai ir atrodo, kokia ten varškytė būtų su mėlynėm, kokiom uogom. Iš karto, tai tik baltai turi būti apsirengęs, niekaip kitaip. Gerai, apie tas saldžias uogas pakalbėkim apie trešnes. Jos jau yra parduotuvių lentynuose, turgeliuose. Toks trešnių mėgėjų laikas dabar yra prasidėjęs. Kai šiomis uogomis galima nebrangiai mėgautis iš tiesų iki soties, dažnai manoma, kad kuo tamsesnė trešnių spalva, tuo jis saldesnė. Tačiau pasirodo, tai ne visada yra tiesa. Daug naudingos informacijos gali suteikti koteliai, žievelė, vaisiaus tvirtumas ar net aromatas. Jeigu atkreiptumėte dėmesį į šias detales, gerokai lengviau išsirinktumėte sultingas ir kokybiškas trešnes. Pasirodo, trešnių koteliai turėtų būti žali, elastingi ir tvirtai laikytis prie vaisiaus. Jei koteliai jau tokie sausi parudavę ar lengvai atsiskiria, tikėtina, kad trešnė nėra šviežiai skinta. Prinokusių trešnių žievelė yra lygi, blizgi ir be pažeidimų. Matinė susiraukšlėjusi ar dėmėta žievelė gali simbolizuoti, kad jau vaisiai pradeda senti arba buvo laikomi netinkamomis sąlygomis. Na ir pasirodo tamsiai raudonos ar net beveik juodos trešnės dažniausiai pasižymi intensyvesnių, sodresnių skonių ir didesnių saldumų, tačiau svarbu prisiminti, kad kai kurios veislės natūraliai išlieka šviesesnės ar gelsvai rausvos, net visiškai prinokusios, todėl vien spalva ne visada leidžia spręsti apie skonį. Na ir sako, prinokusios trešnės turėtų būti tvirtos, tačiau ne kietos kaip akmuo. Lengvai paspaudus vaisius turėtų išlaikyti formą, per minkštos uogos gali reikšti, kad jos pernukusios, o labai kietos per žalios. Turbūt nepatartina eiti ir minkyti uogų, žiūrint jų kietumą ar ne, tai manau, joks pardavės neleistų to daryti, geriau akotelį išsirinkt pagal spalvą, pagal blizgesį ir niekas nenorėsgi pirkti kito nučiupinėtų uogų. Taip, tai o iš tų uogų galima pasidaryti įvairiausių gardumynų ir vaisių dubenėlį ar ne, su kokiom avižom apipiltom ir piragas koks arba tiesiog. Visas tas uogas sėdi sau, kur patogiai ir hamakė linguojasi, ar ant kokio supamo krėslo savo sodelėje, kemelėje ir raškai. Nes vasara tam ir yra atsivalgyti tų šviežių, skanių, prisirpusių uogų.

0: ant bangos.
1: Tikra prancūziško house muzikos dueto Offenbach energija vėl drebina Lalūno eterį. Šį kartą jie pristato dainą Fall to the Floor, kūrinį, kuris akimirksniu sukelia priklausomybę. Žinomi dėl savo gebėjimo sujungti retro įkvėptus garsus su moderniai šokių aikštelių ritmais. Šį kartą jie sukūrė tikrą deep house stiliaus hitą. Tai daina, kuri su kiekvienu taktu kviečia pajudėti ir pamiršti visus rūpesčius. Beje, jei daina pasirodys kažkur girdėta, jūs neklystate. Tai dar 2004-aisiais grupė iš Didžiosios Britanijos Star Sailor sukurta daina. Pats duetas apie šį singlą kalba paprastai. Mes jau labai seniai svajojame perdaryti grupės Star Sailor šedevrą. Susisiekėme su vyrukais, gavome jų leidimą ir štai daina paruošta. Norime, kad tikra klasika turėtų tą šviežią šiuolaikinę vibraciją, kuri priverčia žmonės šipsotis ir šokti. Tai kūrinys, kuris idealiai tiks tiek saulėtam pasivažinėjimui pajūriu, tiek jaukiam vakarui stebint saulėlydį. Pasigarsinkite. O jei manote, kad tai būsimas Lalūnas numeris vienas, nieko nelaukite ir duokite savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Offenbach.

0: Vilniuje žuvo elektrinių dviračių važiavęs paauglys. Šveicarija balsuos dėl plano apriboti gyventojų skaičių. Lagūnuose 30 valandos žinios. Vilniuje Šeiminiškių gatvėje paryčiais eismo įvykyje žuvo elektrinių dviračių staiga į kelią išvažiavęs 16-metis. Policijos duomenimis jį partrenkė automobilis Toyota Prius vairuojamas užsienio šalies piliečio. Važiuojamojoje dalyje ant parvirtusio dviratininkų užvažiavo tą pačią kryptimį judėjęs Toyota Corolla. Abu automobilių vairuotojai buvo blaivūs. Klaipėdoje Baltijos prospekto daugiabučio namo kieme vakar 51-erių vyras peiliu sužalojo 66-erių vyrą, kuris pristatytas į ligoninę. Neblaivus įtariamasis uždarytas į areštinę. Ar šalis gali nustatyti fiksuotą gyventojų skaičiaus ribą? Į šį klausimą Šveicarija atsakys sekmadienį. Kai rinkėjai balsuos dėl pasiūlymo apriboti savo žmonių skaičių iki 10 milijonų. Šį žingsnį remia dešiniųjų pažiūrų Šveicarijos liaudies partija, pasiūlymą vadindami tvarumo iniciatyva, kuria siekiama sumažinti spaudimą būstui, viešosioms paslaugoms ir aplinkai. Daugelis rinkėjų nerimauja dėl perpildytų traukinių, brangių būtų ir kylančių sveikatos priežiūros išlaidų. Šveicarijos gyventojų skaičius per šio amžiaus ketvirtį sparčiai augo nuo kiek daugiau kaip 7 milijonų iki dabartinių 9 milijonų. Iš kurių daugiau nei ketvirtadalis yra užsieniečiai. Apklausos rodo, kad gali būti labai įtemptas balsavimas. Klaipėdos pilies muziejuje jau eksponuojamas ir šiose apylinkėse Daugulių vietovėje rastas 14 amžiaus 46 dalių sidabro lydinių lobis. Už maždaug kilogramo svorio lydinius tuo metu galima buvo nupirkti žirgą ar po 10 keulių. O dabar jis įkainotas 10 tūkstančių eurų. Teigiama, kad šis lobis yra tam tikra mokslinė sensacija. Nes tai pirmasis šiame regione toks surastas Lietuvoje naudotų lydinių lobis. Jis išskirtinis ir tuo, kad buvo paslėptas Vokiečių ordino teritorijoje. Visgi kultūros paveldo departamento atstovas Laisvūnas Kavaliauskas baiminasi, kad tai nebūtų paskutinis deklaruotas lobis, nes jį metalo ieškiklius suradusiam klaipėdiečiui valstybė nesumokėjo.
1: Tikrai atradimas įspūdingas, kadangi mūsų vakarų Lietuvoje, kuri buvo valdoma Vokiečių ordinų, tai labai retas variantas, o čia lietuviški sidabriniai. Kiek apkarto lobių komisijos sprendimas, kadangi lobių atradėjui priklauso nuo 10 iki 25 procentų nuo lobio vertės. Tačiau šiuo atveju, nežiūrint to, kad radėjas atnešė tikrai geranoriškai lobio vertė virš 10 tūkstančių svoris apie 1 kilogramą, tačiau jis neturėjo savininko leidimo vaikščioti. Turbūt nėra problemų gauti tokį sutikimą su privačiu žmogum, ūkininku, kurio tarkim laukia metalo detektoristas ieško. Šiuo atveju jis rado valstybinėje žemėje. Teoriškai jis turėjo nueiti į savivaldybę ir prašyti tokio leidimo. Deja, šiandien nėra nustatytos tvarkos ne vienoj savivaldybėje, kadangi lobiai randami retai, todėl čia turbūt pirmą kartą ir susidurėm su ta situacija tokia. Lietuvoje spėjama, kad yra virš 50 tūkstančių žmonių, kurie yra įsigiję tuos detektorius ir be abejo, kaip tarkim legalizuoti jų tą veiklą būtent jau valstybinėje žemėje, tai yra sudėtinga. Galimai tai gali būti paskutinis Lietuvoje atrastas lobis, kadangi nieks nebus suinteresuotas tiesiog juos atnešti ir valstybėje atiduoti.
0: Teigiama, kad Lietuvoje iš viso oficialiai rasta apie 600 istorinių daiktų ir pinigų lobių, iš jų maždaug 25 sidabro lydinių. Kiek dar atsidūrė juodojoje rinkoje ir pas privačius kolekcionierius, nežinia. Palangoje Jono Šliūpo muziejuje šiandien 15 val. Nemokamas renginys apie archeologinius tyrimus ir atradimus vakarų Lietuvoje. Bronzos amžiaus pilkapiai ir Mišeikių pilkapino naujausių kasinėjimų rezultatai. Kurorte šiandien sugrįžta Palangos vėjo festivalis. Pirmą kartą ties jūros tiltu iškils vandenlenčių parkas, kuriame kiekvienas norintis galės išbandyti plaukimą vandenlente tiesiog jūroje. Taip pat lankytojai lauks jėgos aitvarų šou būriavimo pamokos vaikams, jachtų regata ekstremalaus sporto, parašiutininkų pasirodymai. 16 val. Klaipėdos laikrodžių muziejaus kiemelyje, 18.30 dviračių trekė bei 20.30 erdvėje Herkus Kantas, teatro ir renginių režisūros, studentų darbų peržiūra. Orai šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais antroje dienos pusėje gali trumpai palyti vėjas pietų pietvakarių 30 metrų per sekundę, bus 16-19 šilumos, dabar apie 16-17. Vanduo Baltijos jūroje 14-16. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 10:05.

Lalūnos eteryje savaitgalio žadintuve, kai įprasta po 10 valandos mes pasakojame astrologinę prognozę visiems jum. Pagarsinkite, kam aktualu, ir tie, kurie galbūt netikite, šiek tiek lukterkite, toliau vėl skambės gera muzika. Avinai gali stiprėti noras aiškiau suprasti, kur verta investuoti savo laiką ir energiją, emociškai galite jausti didesnį stabilumą bei nei pastarosiomis dienomis, o finansinis ar praktinis klausimas gali paskatinti rimčiau pažvelgti į savo planus. Jaučiai, jausite daugiau pasitikėjimo savimi ir aiškiau suprasite, ko šiuo metu siekiate. Emociškai bus lengviau atsiriboti nuo nereikalingų abejonių. Aplinkybės paskatins ryšti žingsnį, kuris anksčiau atrodė per daug rizikingas. Dvyniams stiprės poreikis daugiau laiko skirti poilsiui ir mintims. Emociškai bus naudinga mažiau reaguoti į išorinį triukšmą. Praeities situacija gali priminti apie klausimą, kuri verta galutinai išspręsti. Vėžiai, jausite daugiau optimizmo ir tikėjimo ateities planais. Emociškai gali stiprėti poreikis būti tarp žmonių, kurie palaiko ir įkvepia. Liūtams stiprės noras aiškiau suprasti savo profesinius tikslus. Emociškai gali būti svarbu jausti, kad jūsų pastangos yra vertinamos. Pokalbis apie darbą ar atsakomybės paskatins rimčiau įvertinti dabartinę situaciją. Mergelės, labiau tikėkite savo pasirinkimais ir ateities kryptimi. Emociškai bus lengviau pamatyti platesnį situacijos vaizdą. Svarstyklėms stiprės poreikis aiškiau suprasti tai, kas ilgiau kėlė nerimą ar abejones, emociškai kurios temos gali atrodyti jautresnės nei įprastai, pokalbis apie finansinius ar bendrus įsipareigojimus gali pareikalauti daugiau dėmesio. Skorpionams, partnerio ar kolego žodžiai padės geriau suprasti vieną svarbią situaciją. Darbo srityje geresnių rezultatų duos bendradarbiavimas ir lankstumas. Šauliai, jums stiprės noras susitvarkyti kasdienius reikalus ir sumažinti chaosą. Emociškai bus jautriau reaguojama į netvarką ar neapibrėžtumą. Ožiaragiai bus kūrybiškesni ir linkę džiaugtis tuo, ką daro. Emociškai bus lengviau parodyti savo tikruosius jausmus, malonus pokalbis ar netikėta žinia pakels nuotaiką. Vandeniams stiprės poreikis daugiau dėmesio skirti namams ir artimiausiai aplinkai. Emociškai bus svarbu jausti saugiai ir stabiliai. Pokalbis su šeimos nariu padės geriau suprasti vieną senesnę situaciją. Tai žuvims bus daugiau noro bendrauti ir ieškoti naujų atsakymų. Emociškai stiprės smalsumas ir poreikis aiškiau suprasti situacijas. Žinutė, susitikimas ar pokalbis suteiks naudingos informacijos. Štai tiek apie visus mus, 12 ženklų išsirikiavusių danguje. Prognozė skirta šiam šeštadieniui, gražiam saulėtui, tik tai popietė, sako, gali trumpai palyti. O kaip ir žadėjau po kalbų, labai gera daina ir tai yra kitos savaitės Jėga Grojus.

0: Reklama. Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais tik 2,49. O 600 gramų korejietiškų lietai virtų barbekiu kiaulienos šonkaulių tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
2: Vairuodami pasukote ne ten, kur turėjote. Greičiausiai tai ne jūsų kaltė. O kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki Joninių. Daugiau informacijos ir registracija balticauto.volkswagen.lt.
3: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Daina ant bangos.
1: Tikras titanų susidūrimas ir visiškas šokio aikštelių sprogimas Lalūnoje. Superžvaigždė Bebereksa ir legendinis prancūzų didžėjus ir produceris David Guetta jau ne kartą įrodė, kad kartu yra nenugalimi, pristato singlą Sad Girls. Kai susitinka emocingas vokalas ir meistriška produsavimo technika, rezultatas visada būna garantuotas – hitas. Pati atlikėja apie kūrinį atsiliepia itin atvirai. Ši daina yra apie tą akimirką, kai leidžiame savo būti pažeidžiamiems, bet vis tiek norime jausti stipriai. Tai kūrinys kiekvienam, kuris žino, kad net liūdniausia diena, muzika gali viską pakeisti. Šis kūrinys tiesiog reikalauja būti išgirstas garsiai. Paklausykit, įvertinkit ir jeigu patiks, išreiškite savo palaikymą balsuodami mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Bebereksa and David Guetta, Sad Girls.

0: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Antroje dienos pusėje gali trumpai palyti. Vėjas pietų pietvakarių 30 metrų per sekundę bus apie 16-19 laipsnių šilumos. Dabar yra apie 16 laipsnių šilumos, vanduo Baltijos jūroje 14-16 šilumos. O daugiau apie orus jūs rasite puslapyje orai.lt.
1: Vasaros hitai netostogauja.

0: Reklama.
1: Nauja Vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Espreso oro kavos pupelės tik 11,99. Santolino alyvuogių aliejus 5,99. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
3: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
4: Liepos 18 dieną Klaipėdo Švyturio arenoje magiška mados alchemija. Pasaulinio garso mados istorikas Aleksandras Vasiljevas kviečia į premjerą. Intriguojančią paskaitą apie moteriškumą ir vyriškumą šiuolaikinėje madoje. Mados alchemija – tai teatralizuota stiliaus misterija, kurioje atgyja unikarios dizainerių kolekcijos, spindi prabangus papuošalai ir laukia muzikinės staigmenos. Nuo 16 valandos arenos foje jūsų lauks išskirtinė dizainerių mugė. Mados alchemija. Liepos 18. Klaipėda. Bilietai kakava.lt.

Per patirtį ir praktiką turbūt mes mokomės labiausiai, žinodami, kas gali nutikti, jeigu būtų taip ar kitaip. Tai pavyzdžiui, kai buvo daug spūsčių Klaipėdoje, ar ne, pradėję savaitėmis šią, tai atrodo, jau žinosi, ką reikia turėti automobilyje, kada reikia išvažiuoti, kada įvažiuoti į miestą. Lygiai taip pat, kai vakar nutiko su Facebook'u ir Messenger'u bėda, jeigu neturite alternatyvaus bendravimo šaltinio, atrodo, jau viskas nebesusisiekti, nebeįmanoma. Ir atrodo, reikia mokytis. Ir štai dar matau vieną žinutę apie galimą oro pavojų. Gyventojai buvo informuoti skubiaisiais pranešimais į mobiliuosius telefonus. Informuojama, kad oro pavojus tikėtinas Vilniaus apskrityje, taip rašoma, praneša Lietuvos kariuomenė, Lietuvoje tikėtinas oro pavojus, būtent Vilniaus apskrityje, sako, tęsia į Lietuvą įskridusio drono paiešką ir žiūrėsim, ar įskrido ar ne, bus be abejo papildyta informacija, jūs ją išgirsite ir Lalūnos naujausiose žiniose, o kalbant jau apie vakar tai, kas nutiko, ar ne, turbūt daugelyje buvo sutrikęs Facebook'as ir Messenger'is ir Meta valdomas socialinis tinklas problemų patyrė ir užsienio šalyse, pranešta, kad sutriko ir Instagramo veikla. Praėjus maždaug valandai pasirodė dalies internautų pranešimų, kad socialinių tinklų veikla atsigauna. Ir paskutinis užfiksuotas Facebook'o Messenger'o sutrikimas buvo balandžio dar mėnesį, kuris truko apie 3 valandas. Na ir vartotojai automatiškai išjungti iš sistemos ir negalėjo vėl prisijungti. Gal buvo be abejo, aš manau, ne vienas žmogus, kuris net nepastebėjo, jeigu dirbo darbus ir nebuvo net telefono į rankas paėmęs. Bet turbūt ekspertų patarimai yra tokie, jog ką reikėtų daryti tokiu būdu, reikia visada turėti papildomą komunikacijos šaltinį. Šiuo atveju užtenka turėti žmogaus telefono numerį, bendrauti telefonu, o norintiems naudotis programėlėmis yra ir kitų būdų, kitų programėlių, kuriomis galite naudotis, kai stringa Messengeris ar Instagramas ir reikėtų tuo pasirūpinti, kad turėtumėte kaip bendrauti ir iš karto nepulti į paniką. Na ir manau, kad jau daugeliui yra atsistačiusi ši veikla, o dabar dar viena informacija, kurią visai netrukus pasidalinsiu kartu su jumis, tai kariuomenė informuoja, kad gyventojų perspėjimo išsiuntimo priežastis stebima radaro atžyma, turinti bepiločiams orlaiviams būdingų požymių. Aktyvumas yra Vilniaus rajonas, aktyvuoti NATO oro policijos misiją, vykdantis naikintuvai. Daugiau informacijos be abejo jūs išgirsite 11 valandos Lalūno žiniuose.

0: reklama.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Varžomi mineralinis vanduo euras 89, o upėtakių ikrai 5,49. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
4: Palanga, Liepos 12-oji, didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Vilnius apskrityje oro pavojus tik trumpam. Vilioja šviežios bulvės, kai kurie jau randa ir voveraičių. Klaipėdoje 11 valandų, čia Lalūno žinios. Dėl galimai Lietuvai skridusio drono Vilniaus apskrityje trumpam buvo paskelbtas oro pavojus, kuris jau atšauktas. Kariuomenė informavo, kad gyventojų perspėjimų išsiuntimo priežastis stebėta radaro atžymą turinti bepiločiams orlaiviams būdingų požymių. Buvo aktyvuoti NATO oro policijos misiją vykdantis naikintuvai. Gyventojai buvo kviečiami išlikti ramus, tik nusimatyti saugią vietą, o pastebėję skrendantį arba nukritusį įtartiną objektą turėtų skambinti 112. Dėl užvakar buvusio stipraus vėjo ir lietaus ir šį rytą elektros dar neturi 386 vartotojai, rodo ESO atjungimų žemėlapis. Daugiausia atjungimų fiksuojama rytinėje Lietuvos dalyje. Keli atvejai fiksuoti Žemaičių kalvarijoje. Iš viso dėl ketvirtadienio audros elektros sutrikimus patyrė apie 12 tūkstančių namų ūkių. Abiem pusėms ir toliau tvirtinant apie artėjantį susitarimą užbaigti karą, Jungtinės valstijos pranešė, kad anksti šiandien Hormūzo sąsiaurėje numušė kelis Irano dronus, nutaikytus į komercinius laivus. Po didžiausio istorijoje pirminio viešo akcijų platinimo Wall Street'o biržoje debiutavusios Ilono Masko bendrovės SpaceX akcijų kursas pašoko ne 30%. Ir tai prieštaringai vertinamo verslininką pavertė pirmuoju pasaulyje trilijonieriumi. O SpaceX turėtų atsirasti tūkstančiai naujų milijonierių ir keli milijardieriai, nes buvę ir dabartiniai darbuotojai bei ilgas investuotojų sąrašas sieks pasipelnyti iš jos akcijų. Kita vertus, bendrovės finansiniai rodikliai verčia kai kuriuos Wall Street'o atstovus susimastyti, nes įmonės vertinimas didžiąją dalimi priklauso nuo to, ar Maskas įvykdys mokslinės fantastikos vertus pažadus, įskaitant duomenų centrus kosmose bei žmonių nusiuntimą į Marsą, naudojant dar neįrodytą technologiją. Nors bendrovės sparčiai auga, pernai jos pajamos pasiekė beveik 19 milijardų dolerių, ji taip pat patiria ir 5 milijardus nuostolių. Klaipėdos turgavietėse šiomis dienomis pasirodė šviežios lietuviškos bulvės. Iš Pamario krašto atgabentomis bulvėmis prekiaujantys augintojai sako, kad kol kas dėl didelių kainų pirkėjų dar nedaug.
1: Vasaros žinia.
2: Pirmasis pradėjom kasti birželio 6. Pernai anksčiau pradėjom gegužės 29. Šiemet biški buvo šaltesnis pavasaris, tai ir gavos vėliau. Derlius pakol kas toksai vidutiniškai, bet dabar po to lietaus jos pradėjo augti stipriai. Pradėjom pačias didžiosios jau tos 2,80, labai pačias mažiausias euras 50. Tokias pernykščias kainas maždaug. Truputį brangiau ant 30 centų tos didžiosios. Kuras pabranga ir trašos pabranga. Ir darba jėga pabranga viskas. Tu vidutiniškai perka. Daug kas ir pasižiūri, kad brangu yra, pasižiūri kainą ir sako, dar nelabai. Jau kitą savaitę turėtų truputį sumažėti kainą. Priklausys, kiek čia to bus pardavėjų. Nes mes kasam po agrodangą, ką turėjom uždengę dabar. O dar be agrodangos tai dar nieko nėra. Dar 2 savaitės reiks laukti. Čia Vytautas Eidienas, Šilutės rajono Degučiai.
3: Vita, šitos bulvės iš Toniškio. Dabar prekiaujame 2 dieną. Tas pirmasis bulvės nėra didelis, bet tokiam laikė gan gražius. Nuo 2 eurų iki 2,80. Pernai netgi po 3 buvo pirmasis bulvės. Visi žavisi tom šviežiom bulvėm, džiaugiasi, perka, bet ne po daug. Po kilogramą, po 2, tiesiog ragauja dabar. Žinoma, kad per brangu. Jie laukia tiesiog pigesnių kainų. Manau, kad po 2 savaičių pradės daugiau ūkininkų kasti, ne tik po agro plėvelėmis, ir kaina susireguliuos. Ir žmonės galės įpirkti tas bulvytis.
0: Maždaug 2 dvigubai pigiau kainuoja iš užsienio šalių atvežtos šviežios bulvės, dar aktyviai prekiaujama ir pigesnėmis pernykščio derliaus bulvėmis. Tuo metu grybautojų grupėse jau pasirodė įrašų, kad miškuose pavyksta aptikti voveraičių ar raudonikių, kai kuriems Dzūkijoje pavyko aptikti ir baravykų. Per Žemaitijos sostinę šventę Telšiuose užfiksuotas šalies rekordas Turgaus aikštės laikrodžio bokštą apsupo didžiausia meninė žmonių sunešta bijūnų kompozicija Lietuvoje. Kauno Žalgiris pratęsė dominavimą šį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje ir užtikrintai laimėję finalo seriją 3-0, 26 kartą tapo čempionais. Vakar lemiamos rungtynės baigėsi 95-77, Utenos Juventus liko antroje vietoje. Dėl trečiosios šiandien kovo Panevėžyje, tarp Klaipėdos Neptūno ir Lietkabelio. Apie orus. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, antroje dienos pusėje gali trumpai palyti, vėjas pietų pietvakarių 30 m per sekundę, bus 16-19 šilumos, dabar apie 16. Vanduo Baltijos jūroje 14-16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 11:05.

Tikrai taip, la luna tokia kaip vasara ir giedra ir šiek tiek su šiltu lietumi ir žiūrėkit su saldžiausiam, skaniausiam uogom, su šventėm, koncertais, akcijomis ir vakargi mes jau išpildėme akciją vestuvė su la luna, mūsų kolegos dalyvavo vestuvėse, pirmą kartą dalyvavo pačioje ceremonijoje, nes dažniausiai keliaudavo į jau vakarinę dalį su visais svečiais, kai susirenka ir jau toje įžadų davimo ceremonijoje niekada dar neteko dalyvauti, bet štai trečią kartą, kai la luna sveikina jaunuosius, kurie tuokėsi vasarą su dovanom, tai ir sudalyvavo tokioje jautrioje, gražioje ceremonijoje, linkėjimai. Gabrielė ir Vilmantai, šiandien jūs jau pradedat naują gražią dieną, būdami vyru ir žmona. Patys nuoširdžiausi linkėjimai, beliks jau tada jau turbūt yra pasipuošusi Gabrielė ir Factory by Ribas dovana ir jau planuojamo kelionė su Tete Line keltu. Na ir jau turbūt reikia pasižvalgyti ir Helios galeriją, ką dovanojo, kaipgi pasipuošti ir atnaujinti savo namus. Tai linkėjimai jauniesiems, akcija įvyko, sėkmingai, mes labai džiaugiamės. Kaip ir pasaulio čempionato futbolas, ar ne, atrodo, dar tik buvo kalbos, o jau visa tai vyksta ir vakar atkeliavo į Jungtinių Amerikos valstijų su daugybė įžymybių ir spindėsio. Los Andželui iš pėties pasistengus pasiruošti atidarimo rungtynėms tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Paragvajaus rinktinių. Sofi stadiono tribūnose susirinko pasaulio pramogų sostinės įžymybės, kino legendos, Tomas Kruzas, Leonardo DiCaprio, žvaigždžių karų režisierius, prie kurių prisijungė ir vakarėlių liūtė Paris Hilton bei Billas Gatesas taip pat dalyvavo. Tarp kitų Holivudo garsenybių buvo Oskaro laureatė Hailey Berry, aktorius ir režisierius Owenas Wilsonas bei serialo Vakarų sparna žvaigždė Robas Lewis. O dainininkė ir buvusi astronautė Katy Perry, pasirodžiusi atidarimo ceremonija, grįžo į tribuną stebėti veiksmo aikštelėje. Aikštėje turbūt taip reikėtų sakyti ir meiliai bendravo su buvusiu Kanados ministru pirmininku. Pora neseniai oficialiai patvirtino savo santykius socialiniuose tinkluose, o tai sukėlė pavydą ne vienai moteriai visame pasaulyje. Jungtinės karalystės futbolo legenda Davidas Behemas taip pat buvo tribūnose ir sėdėjo šalia Tomo Kruzo praėjusios kelioms valandoms po to, kai Holivudo šlovės alėjoje jam buvo atidengta žvaigždė. Šis apdovanojimas vienas iš daugelio buvusiam Anglijos rinktinės kapitonui, kurį karalius Čarlzas III pernai išventino net ir į riterius. Krepšinio legenda Karimas Abdulas taip pat palaikė Jungtinių Amerikos valstijų rinktinę, kuri 4-1 sutriuškino bejėgiškai atrodžiusi Paragvajų ir pasiekė rezultatyviausią šeimininkų pergalę pasaulio čempionatų istorijoje. Na, o prieš prasidedant rungtynėms sausakišame stadione nuskambėjo garsus sveiki atvykę į Jungtinės Amerikos valstijas. Per tviskančią ceremoniją, kuri davė startą daugiau nei 5 savaitės truksiančiam futbolo turnyrui, čempionatas taip pat vyksta Meksikoje ir Kanadoje, o milžiniškame stadiono ekrane pasirodė garsiojo Holivudo ženklo stambus planas, o po to užgrojo ir pučiamųjų orkestras, prie kurio prisijungė ir dainininkai. Kostiumai ir rekvizitai buvo sukurti taip, kad atspindėtų Los Andželo gatvės meną ir miesto kūrybinės industrijas. Taip, gražu, žyba, viską, belieka turbūt palinkėti pergalių, daug ir palinkėsiu asmeniškai jum, jeigu palaikote kurią komandą tą šalį ir norite, kad jį laimėtų, tai stebėkit, mėgaukitės ir gal kas nors ir išvažiavę yra, gal kada nors turėsime ir kokį tiesioginį reportažą, niekada nežinai, nes atrodo, kad ir kur pasaulyje vyktų kokie įvykiai, visada ten bus ir lietuvis.

0: reklama.
1: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
3: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Espresso oro kavos pupelės tik 11,99. Santolino lyvo gėlėjus 5,99. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29. Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka. Geriausios kainos.

0: Klaipėdoje. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragdruliais, gali trumpai palyti, vėjas pietų pietvakarių 30 metrų per sekundę, bus apie 16-18 laipsnių šilumos. Apie rytojų kalbant, tai Klaipėdoje protarpiais lietus, pasitaikys pragiedrulių, vėjas pietvakarių 4-11, dieną gūsiai 14 metrų per sekundę, temperatūra visą parą apie 13-15 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje apie 15-16 laipsnių šilumos, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Jeigu dabar pažvelgtumėm į termometrą, tai bent jau maniškis rodo 16 laipsnių šilumos.
1: Vasaros hitai netostogauja.

0: Реклама.
1: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Varžomi mineralinis vanduo euras 89, o upėtakių ikrai 5,49. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.

Lalūnos eteryje norime pasidalinti labai gražią akciją. Jau šiandien 14 valandą esate laukiami kruizinių laivų terminale. Visi geros valios žmonės. Čia Klaipėdos motociklininkų bendruomenė, šeimos bei miesto svečiai susiburs kilniam tikslui išpildyti Kiaro svajonę. Labdaringą renginį paramos reidas Meškių komisija organizuoja moto merginos. Bendradarbiaujant su Rimanto Kaukėno paramos fondu, Rimanto Kaukėno paramos grupė, tai labdaros ir paramos fondas, teikiantis visapusišką pagalbą sunkiai sergantiems vaikams ir jų šeimoms. Tai diena, kai motociklai garsiai kalba apie tyliai vykstančias kovas. Renginio metu netrūks veiklų tiek motociklininkų bendruomeniai, tiek šeimoms bei vaikams. Šventės lankytojų lauks motociklų bendruomenės pasirodymai, pramogos, loterija su partneriu bei renginio draugų įsteigtais prizais, įvairios edukacinės ir pramoginės veiklos. O renginio atmosfera, kur žinomų Lietuvos atlikėjų pasirodymai, bus ir grupė Patruliai, Jurijus Veklenko, Iron Vitas, Justinas Mėris, Astin Mėr ir Nikita Vaitkevičius Atikin. Renginio organizatoriai kviečia visus prisijungti prie prasmingos iniciatyvos, palaikyti kovojančius vaikus bei kartu sukurti dieną kupiną bendrystės, gerų emocijų ir vilties. Jeigu ši viltis būna, išsipildo visą tai su kaupu, kas gali būti geriausiai mergaitei Kiarai, jai 17 metų, o jos kelias jau yra paženklintas sudėtingiausiais išbandymais. Visas jaunatviškas veiklas ir laikas su draugais, hobius į šoną nustumė netikėtai išgirsta diagnozė. Chemoterapija siurbė, sako, iš manęs visas jėgas apie varginantį gydymą, sako taip pati herojė. Iškart po ligos diagnozavimo pradėtas itin agresyvus gydymas chemoterapija, kuris ne tik pasiglemžia jėgas, tačiau ir stipriai veikia emocinę būklę. Dažnai būna pikta, liūdna, o per palatos langą, žiūrėdama į lauką, ji vis dar dažnai pasvajoja apie savo didžiausius troškimus. Tad leiskime merginai, Kiarai, kad jos viltis neužgestų, o ryškiai žieptų ir tai galime padaryti visi kartu. Jau šiandien susitikdami kruizinių laivų terminale 14 valandą.

0: reklama.
1: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
2: Labas, čia Giovanni. Birželio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pramogos krante, jūroje, ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni šou ant Palangos tilto. Nepraleis didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.
3: Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasitelkite

Vakar radijoj sukako 100 metų, kaip pasisveikino alio kalba. Kaunas, turbūt Kaunas sakė, Vilnius, Lietuva, tai pasisveikino pirmieji radio balsai prieš 100 metų. Ir mes savo socialinėje erdvėje dalyjomės, kas mums yra radijas. Taip, tai yra visiška priklausomybė. Turbūt galėčiau pasakyti, kad jeigu tu ir išeini iš radio, tai radijas niekada neišeina iš tavęs. Ir kiekvienas žmogus, kuris yra bet kada dirbęs, kad ir trumpai radijoje, radijas lieka to žmogaus viduje. Ir taip yra tokia priklausomybė ir nieko čia nepadarys ir daryti nereikia. Mes turime daug priklausomybių, turime daug aistrų pomėgių, į kurios pasineriame stačia galva ir kitai poros daliai reikia susitaikyti su tuo, ar tai yra futbolo fanatikas, krepšinio, ar tai yra automobilių sportas, medžioklė, žvejyba. Tai yra tie žmonės, kurie pasineria labai giliai savo aistrą ir reikia tai išgyventi, palaikyti, dažnai partneriai prisijungia, padeda važiuoti į varžybas įvairiausias, stebėti įvairių šou pasirodymus, nes kitaip jau, nu nieko nebus, turi palaikyti, jeigu be abejo nori, nieks per prievartą neverčia. Ir dabar prasidėjęs futbolo čempionatas visada sukelia daug aistrų porose, jeigu moteriai reikia aiškinti, kas yra nuošalė, tada moteriai linksmiau gal žiūrėti futbolą yra, kai išsirenka kokią komandą, šalį, gražus futbolininkai, visa kita, tada ji susikuria savo pati įvairiausių pramogų, lygiai tas pats ir visai kitose sporto šakose. Jeigu vienas iš poros narių yra aistringas fanatas, tai niekaip kitaip nėra. Ir tada visada sužinai daug daugiau dalykų, negu įprastas kitas žmogus, kuris visiškai nėra šioje temoje. Tai aš parinkau 2 lietuviškus kūrinius. Vienoje Marijonas Mikutavičius pasakoja, kad aš tave myliu ir nesvarbu, kad ten kada prasideda ta lyga, bet reikia išleisti, palaikyti. O dar vienas kūrinys tai yra Giedrė. Trečia para, tavęs nėra. Ir nežinai, kokia yra situacija, ar vis dar yra švenčiama pergalė mylimos komandos, ar čia jau žinot keliai išsiskiria. Tai apie tas priklausomybės, kurios yra savotiškai mielos ir kurios vaigina, kita žodžio prasme, mintise, ar ne, vieno minčių ir vaizdų sukasi galva, visą tai stebint. Tai palaikymo turbūt vieni kitiems, viskas, kada nors kas prasideda, tas ir baigėsi. Svarbiausia, nesibaigtų jūsų jausmai vienas kitam. 2-1

futbolą. Ei, tik nereikia nesakyk, kad mano meilė muilo burbulas ir mano paprastas gyvenimas.

0: Jūs ką tik 56 kartus girdėjote žodį myliu.
1: Du viename.
2: Du viename.
0: Gal ir gerai.
3: Trečia para tavęs nėra. Tik tai lako.

paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gaus

nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis laukia. Vedžioji vien iš meilės.

0: Vilniuje žuvo elektriniu dviračiu važiavęs paauglys. Šveicarija balsuos dėl plano apriboti gyventojų skaičių. Klaipėdoje vidurdienis, čia Lalūno žinios, laba diena, aš esu Dalius Žeimys. Įtarus, kad į Lietuvą buvo įskridęs karinis dronas, Vilniaus apskrityje trumpam buvo paskelbtas oro pavojus. Nacionalinis krizių valdymo centras informavo, kad greičiausiai fiksuotas meteorologinio baliono naudojimo kontrabandai skrydis. Vilniuje Šeiminiškių gatvėje pareičiais eismo įvykėje žuvo elektriniu dviračiu staiga į kelią įvažiavę 16-metis. Policijos duomenimis jį partrenkė automobilis Toyota Prius vairuojamas užsienio šalies piliečio. Važiuojamoje dalyje ant parvirtusio dviratininko užvažiavo tą pačią kryptimį judėjęs Toyota Corolla. Abu automobilių vairuotojai buvo blaivūs. Klaipėdoje Baltijos prospekto daugiabučio namo kieme vakar 51 vyras peiliu sužalojo 66 vyrą, kuris pristatytas į ligoninę. Neblaivus įtariamasis uždarytas į areštinę. Ar šalis gali nustatyti fiksuotą gyventojų skaičiaus ribą? Į šį klausimą Šveicarija atsakys sekmadienį, kai rinkėjai balsuos dėl pasiūlymo apriboti savo gyventojų skaičių iki 10 milijonų. Šį žingsnį remia dešiniųjų pažiūrų Šveicarijos liaudies partija, pasiūlymą vadindami tvarumo iniciatyva, kurios siekiama sumažinti spaudimą būstui, viešuosioms paslaugoms ir aplinkai. Daugelis rinkėjų nerimauja dėl perpildytų traukinių, brangių būtų ir kylančių sveikatos priežiūros išlaidų. Šveicarijos gyventojų skaičius per šio amžiaus ketvirtį sparčiai augo nuo kiek daugiau kaip 7 milijonų iki dabartinių 9 milijonų, iš kurių daugiau nei ketvirtadalis yra užsieniečiai. Apklausos rodo, kad gali būti labai įtemptas balsavimas. Klaipėdos pilies muziejuje jau eksponuojamas ir šiose apylinkėse Daugulių vietovėje rastas 14 amžiaus 46 dalių sidabro lydinių lobis. Už maždaug kilogramų svorio lydinius tuo metu galima buvo nusipirkti žirgą arba 10 keulių, o dabar jis įkainotas 10 tūkstančių eurų. Teigiama, kad šis lobis yra tam tikra mokslinė sensacija, nes tai pirmasis šiame regione toks surastas Lietuvoje naudotų lydinių lobis. Jis išskirtinis ir tuo, kad buvo paslėptas Vokiečių ordino teritorijoje. Visgi kultūros paveldo departamento atstovas Laisvūnas Kavaliauskas baiminasi, kad tai nebūtų paskutinis deklaruotas lobis, nes į metalo ieškiklius suradusiam klaipėdiečiui valstybė nesumokėjo.
1: Tikrai atradimas įspūdingas, kadangi mūsų vakarų Lietuvoje, kuri buvo valdoma Vokiečių ordinų, tai labai retas variantas, o čia lietuviški sidabriniai. Kiek apkarto lobių komisijos sprendimas, kadangi lobių atradėjui priklauso nuo 10 iki 25 procentų nuo lobio vertės. Tačiau šiuo atveju, nežiūrint to, kad radėjas atnešė tikrai geranoriškai lobio vertė virš 10 tūkstančių svoris apie 1 kilogramą, tačiau jis neturėjo savininko leidimo vaikščioti. Turbūt nėra problemų gauti tokį sutikimą su privačiu žmogui, ūkininku, kurio tarkim laukia metalo detektoristas ieško. Šiuo atveju jis rado valstybinėje žemėje. Teoriškai jis turėjo nueiti į savivaldybę ir prašyti tokio leidimo. Deja, šiandien nėra nustatytos tvarkos ne vienoj savivaldybėje, kadangi lobiai randami retai, todėl čia turbūt pirmą kartą ir susidurėm su ta situacija tokia. Lietuvoje spėjama, kad yra virš 50 tūkstančių žmonių, kurie yra įsigiję tuos detektorius ir be abejo, kaip tarkim legalizuoti jų tą veiklą būtent jau valstybinėje žemėje, tai yra sudėtinga. Galimai tai gali būti paskutinis Lietuvoje atrastas lobis, kadangi nieks nebus suinteresuotas tiesiog juos atnešti ir valstybėje atiduoti.
0: Teigiama, kad Lietuvoje iš viso oficialiai rasta apie 600 istorinių daiktų ir pinigų lobių, iš jų maždaug 25 sidabrų lydinių. Kiek dar jų atsidūrė juodoje rinkoje ir pas privačius kolekcininkus, nežinia. Palangoje Jono Šliūpo muziejuje šiandien 15 val. Nemokamas renginys apie archeologinius tyrimus ir atradimus vakarų Lietuvoje. Bronzos amžiaus pilkapė ir Mišeikių pilkapyno naujausių kasinėjimų rezultatai. Kurorte šiandien sugrįžo Palangos vėjo festivalis, pirmą kartą ties jūros tiltu iškilo vandenlenčių parkas, kuriame kiekvienas norintis galės išbandyti plaukimą vandenlete tiesiog jūroje. Taip pat lankytojo lauks jėgos aitvarų šou, būriavimo pamokos vaikams, jachtų regata, ekstremalaus sporto, parašiutininkų pasirodymai. 16 val. Klaipėdos laikrodžių muziejaus kiemelyje 18.30 dviračių trekė bei 20.30 erdvėje Herkus Kantas, teatro ir renginių režisūros studentų darbų peržiūra. Sinoptikų informacija. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, gali trumpai palyti, vėjas pietų pietvakarių 30 m per sekundę, bus 16-18 šilumos. Sekmadienį protarpiais lietus, pasitaikys ir pragiedrulių. Vėjas pietvakarių 4-11, dieną gūsiai 14 m per sekundę. Temperatūra visą parą apie 13-15 šilumos. Dabar 16. Vanduo Baltijoje 15-16 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 12:06.

0: ant bangos.
1: Tikras titanų susidūrimas ir visiškas vasaros šauklys Lalūnos eteryje. Elektroninių šokių muzikos genijus iš Norvegijos, Tropical House karalius Kaigo, grįžta su singlu, kuris tiesiog užprogramuotas tapti šiltojo sezono topu. Šiam darbui jis pasikvietė legendinį amerikiečių country muzikos atlikėją Daną Timinski. Jei jo vardas jums skamba negirdėtai, tai jo balsą tikrai pažįstate. Būtent Danas atliko vokalo partiją Avicii superhite Hey Brother. Pats Kaigo apie šį projektą pasakojo su didžiuliu užsidegimu. Dano balsas turi tą unikalią, žemišką ir gilią emociją, kuri mane žavėjo metų metus. Sukurti kažką bendro buvo mano svajonių sąraše. Ši daina tarsi pabėgimas į geresnę vietą, savotišką terapiją, kai aplinkinis pasaulis tampa per daug triukšmingas. Tai kūrinys, kuris idealiai tiks tiek saulėtam pasivažinėjimui pajūriu, tiek jaukiam vakarui stebint saulėlydį. Pasigarsinkite. O jei manote, kad tai būsimas Lalūnos numeris vienas, nieko nelaukite ir atiduokite savo balsą mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: Kaigo and Dan Timinski, Heaven on Your Mind.

0: daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Pavasarį pražydo planai, jiems įgyvendinti rinkis paskolą iš Luminor. Itin patrauklios palūkanos vartojimo automobilio ar paskolai namams atnaujinti. Užpildyk paraišką internetu, gauk sprendimą vos per kelias minutes. Daugiau luminor.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės tik 3,69, o 500 gramų maltos kavos Dalmajer tik 8,99. Lidl vertė.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: reklama.
1: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulienos šonkaulių tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
2: Atstumas į blisą nebėda, nes gausi bonusiuką visada.
3: Su tokiu šūkiu pasitinka kiekvieną klientą savitarnos plovikla Blitzas. Įsikūrusi ypač patogioje vietoje, lenktoji gatvė vienas Gargždai, šalia automagistralės. Perkant Blitzo kortelę, kasoje gaunama 25% premija. Daugiau gargžduplicas.lt.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Yra miegas su Leviato. Tai kitas poilsio lygmuo, kur pažangios technologijos susitinka su prabanga ir elegancija. Išbandykite Leviato ortopedinius čiužinius tik Gintaro baldų salonuose visoje Lietuvoje ir internetu gintarobaldai.lt. Leviato. Elevate your sleep. Tik dabar su 30% nuolaida.
6: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl verte.
7: Birželio 14-ąją, 19 valandą Klaipėdos piliavietėje teatralizuotas koncertas Atminties ir laisvės balsai. Savo dainomis ir prisiminimais dalinsis Jurga Šeduikytė su grupe bei aktorė Birutė Mara. Renginys nemokamas.

0: pirmą. Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekimi. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Labas ryta. Paskolink prašau trumpam savo kompiuterį, manau visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su GEDLT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Su GEDLT?
3: Taip, su GEDLT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
4: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys
5: Imk du!
4: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.
6: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darėjai. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: sua Luna. Toque a Pássara.
1: Eko apriboti Vilniaus oro uosto veiklą. Turgavietėse vis daugiau ir lietuviškų šviežių bulvių. Klaipėdoje 13 valandų, čia La Luna žinios. Įtarus, kad į Lietuvą

0: O įskridęs karinis dronas Vilniaus apskrityje trumpam buvo paskelbtas oro pavojus. Krizių valdymo centras informavo, kad greičiausiai fiksuotas meteorologinio baliono naudojimo kontrabandai skrydis. Taip pat trumpam buvo apribota Vilniaus oro uosto veikla ir oro erdvė. Kaip pranešė uostas, dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 3 skrydžiai ir apie 480 keleivių. Du orlaiviai buvo nukreipti į Rygą, o vienas į Kauną. Visi paveikti skrydžiai grįžo į sostinę. Tačiau dėl sutrikdytos oro uosto veiklos galimi skrydžių vėlavimai visą šią dieną. Pietų Rusijoje prie Azovo jūros Ukrainos dronai atakavo jūrų terminalą, žuvo vienas žmogus, keli sužeisti, kilo gaisras. Per ataką apgadinti uosto renginiai Temriuko rajone, netoli Kerčės sąsiaurio, skiriančio Rusiją nuo Krymo pusėsalio. Abiem pusėms ir toliau tvirtinant apie artėjantį susitarimą užbaigti karą Jungtinės valstijos pranešė, kad ankstų rytą Hormūzo sąsiauryje numušė kelis Irano dronus nutaikytus į komercinius laivus. Po didžiausio istorijoje pirminio viešo akcijų platinimo Wall Street'o biržoje debiutavusios Ilono Masko bendrovės SpaceX akcijų kursas pašoko net 30%. Ir tai prieštaringai vertinama verslininką pavertė pirmuoju pasaulyje trilijonieriumi. Po SpaceX turėtų atsirasti tūkstančiai naujų milijonierių ir keli milijardieriai, nes buvę ir dabartiniai darbuotojai bei ilgas investuotojų sąrašas sieks pasipelnyti iš jos akcijų. Kita vertus, bendrovės finansiniai rodikliai verčia kai kuriuos Wall Street'o atstovus susimastyti, nes įmonės vertinimas didžiai dalimi priklauso nuo to, ar Maskas įvykdys mokslinės fantastikos vertus pažadus, įskaitant duomenų centrus kosmose bei žmonių nusiuntimą į Marsą, naudojant dar neįrodytą technologiją. Nors bendrovės sparčiai auga, pernai jos pajamos pasiekė beveik 19 milijardų dolerių, ji taip pat patiria ir 5 milijardus nuostolių. Klaipėdos kruizinių laivų terminale šiandien 14 val. Vyks labdaringas renginys paramos reidas meškiukų misija, subursiantis motociklininkų bendruomenę, miesto gyventojus bei svečius kilniam tikslui prisidėti prie sunkiai sergančios 17-metės Kero svajonės išsipildymo. Renginį organizuoja Jeva Labukaitė ir Motomerginos, bendradarbiaudamos su Rimantu Kaukienu paramos fondu. Lankytojų lauks įvairios veiklos skirtos tiek motociklininkų bendruomeniai, tiek šeimoms bei vaikams. Klaipėdos turgavietėse šiomis dienomis pasirodė šviežios lietuviškos bulvės. Iš Pamario krašto atgabentoms bulvėmis prekiaujantys augintojai sako, kad kol kas dėl didelių kainų pirkėjų dar nedaug.
1: Vasaros žinia.
2: Pirmasis pradėjom kasti birželio 6. Pernai anksčiau pradėjom gegužės 29. Šiemet biškį buvo šaltesnis pavasaris, tai ir gavosi vėliau. Derlius pakol kas toksai vidutiniškai, bet dabar po to lietaus jos pradėjo augti stipriai. Pradėjom pačias didžiosios jau tos 2,80, labai pačias mažiausias euras 50. Tokias pernykščias kainas maždaug. Truputį brangiau ant 30 centų tos didžiosios. Kuras pabranga ir trašos pabranga. Ir darba jėga pabranga viskas. Tu vidutiniškai perka. Daug kas ir pasižiūri, kad brangu yra, pasižiūri kainą ir sako, dar nelabai. Jau kitą savaitę turėtų truputį sumažėti kainą. Priklausys, kiek čia to bus pardavėjų. Nes mes kasam po agrodangą, ką turėjom uždengę dabar. O dar be agrodangos tai dar nieko nėra. Dar 2 savaitės reiks laukti. Čia Vytautas Eidienas, Šilutės rajono Degučiai.
3: Vita, šitos bulvės iš Toniškio. Dabar prekiaujame 2 dieną. Tos pirmosios bulvės nėra didelės, bet tokiam laike gan gražios. Nuo 2 eurų iki 2,80. Pernai netgi po 3 buvo pirmosios bulvės. Visi žavisi tom šviežiom bulvėm, džiaugiasi, perka, bet ne po daug. Po kilogramą, po 2, tiesiog ragauja dabar. Žinoma, kad per brangu. Jie laukia tiesiog pigesnių kainų. Manau, kad po 2 savaičių pradės daugiau ūkininkų kasti, ne tik po agro plėvelėmis, ir kaina susireguliuos. Ir žmonės galės jį pirkti, kad reikės.
0: Apie orus šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais gali trumpai palyti, vėjas pietų pietvakarių 30 metrų per sekundę. Sekmadienį protarpiais lietus pasitaikys pragiedrulių, vėjas pietvakarių 4-11 dieną gūsiai 14 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą apie 13-15 šilumos. Dabar apie 16-17. Vanduo Baltijoje 15-16 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 13:05.

0: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
2: Reklama Lalūnoje. Reklama eta lalūna.lt.
3: Jūra geriausios

0: Popmuzikos pasididžiavimas iš Danijos Lukas Graham, kurio jautrios baladės jau daugelį metų virpina milijonų širdis visame pasaulyje, grįžta į Lalūnos eterį su nepaprasto grožio premjera. Second Chance tai itin asmeniškas, šiltas ir gilus kūrinys, pasakojantis apie vieną svarbiausių žmogiškųjų savybių – gebėjimą atleisti ir suteikti antrąjį šansą. Muzikaliai daina vystosi nuo intimių fortepijono akordų iki didingos sielą virpinančios kulminacijos su gyvų instrumentų ir pritarančiųjų vokalų jūra. Grupės lyderis apie dainos atsiradimą pasakojo labai atvirai. Mes visi klystame, visi kartai suklumpame ir priimame blogus sprendimus. Tai yra žmogiška. Tačiau didžiausia stiprybė slepiasi gebėjime iš tų klaidų pasimokyti ir suteikti antrą šansą tiek sau pačiam, tiek mylimam žmogui. Šią dainą parašiau iš labai asmeniškų apmąstymų apie savo santykių, šeimą ir gyvenimo pamokas. Tikiuosi, ji padės kažkam susitaikyti. Tikra, nuoširdi ir emocijų pilna muzika, kurios Lalūnos eteryje niekada nebūna per daug. Paklausykit, pajuskite šią žinutę ir išreiškite savo palaikymą puslapyje laluna.lt.
1: Lukas Graham, Second Chance.

0: Реклама.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų – tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė – tik 12,49. O 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Pavasarį pražydo planai, jiems įgyvendinti rinkis paskolą iš Luminor. Itin patrauklios palūkanos vartojimo automobilio ar paskolai namams atnaujinti. Užpildyk paraišką internetu, gauk sprendimą vos per kelias minutes. Daugiau luminor.lt.
3: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
4: Labas, čia Giovanni. Birželio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pramogos krante, jūroje, ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni show ant Palangos tilto. Nepraleis didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.
5: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Espresso oro kavos pupelės tik 11,99. Santolino lyvo gėlėjus 5,99. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė – didžiausia vinoteka, geriausios kainos.

Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragdroliais, gali trumpai palyti. Vėjas pietų pietvakarių 30 m per sekundę. Bus apie 16-18 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Pasitaikys pragdrolių. Vėjas pietvakarių 4-11. Dieną gūsiai 14 m per sekundę. Oro temperatūra visą parą apie 13-15 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair. Tik 8,99. Lidl vertė.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
1: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.

0: reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
4: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Varžomi mineralinis vanduo euras 89, o upėtakių ikrai 5,49. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.

įkurs Lietuvos migracijos muziejų. Trumpam teko apriboti Vilniaus oro uosto veiklą. Lalūnuose trie 14 valandos žinios. Įtariant dėl galbūt į Lietuvą įskridusio karinio drono ir Vilniaus apskrityje trumpam paskelbus oro pavojų, vėliau patikslinta, kad tai kontrabandinio meteorologinio baliono skrydis. Tai privertė trumpam apriboti Vilniaus oro uosto veiklą bei oro erdvę. Paveikti trys skrydžiai yra apie 480 keleivių. Du orlaiviai buvo nukreipti į Rygą, o vienas į Kauną. Vėliau jie grįžo į Vilnių. Tačiau dėl sutrikdymų galimi skrydžio vėlavimai visą dieną. Privatus fondas su nacionaliniu muziejumi kurs Lietuvos migracijos muziejų. Jį taps nuolatinę erdvę pažinti Lietuvos migracijos istoriją ir pasaulyje įsibarščiusių milijonų lietuvių indėlį į valstybės visuomenės mokslo, verslo ir kultūros raidą. Teigiama, jog muziejus sieks ne tik pasakoti apie išvykimą iš Lietuvos, bet ir atskleisti pasaulinės Lietuvos mastą bei reikšmę, pristatyti asmenybės, atrasti netikėtų faktų ir didžiuotis lietuvių pasiekimais pasaulyje.

0: metu vyksta muziejaus koncepcijos vystymo darbai, partnerių telkimas ir tinkamos vietos paieška. Atidaryti norima 28-aisiais. Klaipėdos pilies muziejuje jau eksponuojamas ir šiose apylinkėse Daugulių vietovėje rastas 14 amžiaus 46 dalių sidabro lydinių lobis. Kultūros paveldo departamento atstovas Laisvūnas Kavaliauskas baiminasi, kad tai nebūtų paskutinis deklaruotas lobis, nes jį metalo ieškikliu suradusiam klaipėdiečiui valstybė nesumokėjo.
1: Tikrai atradimas įspūdingas, kadangi mūsų vakarų Lietuvoje, kuri buvo valdoma vokiečių ordinų, tai labai retas variantas, o čia lietuviški sidabriniai. Kiek apkarto lobių komisijos sprendimas, kadangi lobių atradėjui priklauso nuo 10-25% nuo lobio vertės. Tačiau šiuo atveju, nežiūrint to, kad radėjas atnešė tikrai geranoriškai lobio vertė virš 10 000 svoris apie 1 kilogramą, tačiau jis neturėjo savininko leidimo vaikščioti. Turbūt nėra problemų gauti tokį sutikimą su privačiu žmogum, ūkininku, kurio tarkim laukia metalo detektoristas ieško. Šiuo atveju jis rado valstybinėje žemėje. Teoriškai jis turėjo nueiti į savivaldybę ir prašyti tokio leidimo. Deja, šiandien nėra nustatytos tvarkos ne vienoj savivaldybėje, kadangi lobiai randami retai, todėl čia turbūt pirmą kartą ir susidurėm su ta situacija tokia. Lietuvoje spėjama, kad yra virš 50 000 žmonių, kurie yra įsigiję tuos detektorius ir be abejo, kaip tarkim legalizuoti jų tą veiklą būtent jau valstybinėje žemėje, tai yra sudėtinga. Galimai tai gali būti paskutinis Lietuvoje atrastas lobis, kadangi niekas nebus suinteresuotas tiesiog juos atnešti ir valstybėje atiduoti.
0: Klaipėdos turgavietėse šiomis dienomis pasirodė šviežios lietuviškos bulvės. Iš Pamario krašto atgabentomis bulvėmis prekiaujantys augintojai sako, kad kol kas dėl didelių kainų pirkėjų dar nedaug.
2: Vasaros žinia.
3: Pirmasis pradėjom kasti birželio 6. Pernai anksčiau pradėjom gegužės 29. Šiemet biški buvo šaltesnis pavasaris, tai ir gavosi vėliau. Derlius pakol kas toksai vidutiniškai, bet dabar po to lietaus jos pradėjo augti stipriai. Pradėjom pačias didžiosios jau tos 2,80, labai pačias mažiausias euras 50. Tokias pernykščias kainas maždaug. Truputį brangiau ant 30 centų tos didžiosios. Kuras pabranga ir trašos pabranga. Ir darba jėga pabranga viskas. Tu vidutiniškai perka. Daug kas ir pasižiūri, kad brangu yra, pasižiūri kainą ir sako, dar nelabai. Jau kitą savaitę turėtų truputį sumažėti kainą. Priklausys, kiek čia to bus pardavėjų. Nes mes kasam po agrodangą, ką turėjom uždengę dabar. O dar be agrodangos tai dar nieko nėra. Dar 2 savaitės reiks laukti. Čia Vytautas Eidienas, Šilutės rajono Degučiai.
4: Vita, šitos bulvės iš Toniškio. Dabar prekiaujame 2 dieną. Tos pirmosios bulvės nėra didelės, bet tokiam laike gan gražios. Nuo 2 eurų iki 2,80. Pernai netgi po 3 buvo pirmosios bulvės. Visi žavisi tom šviežiom bulvėm, džiaugiasi, perka, bet ne po daug. Po kilogramą, po 2, tiesiog ragauja dabar. Žinoma, kad per brangu. Jie laukia tiesiog pigesnių kainų. Manau, kad po 2 savaičių pradės daugiau ūkininkų kasti, ne tik po agro plėvelėmis ir kaina susireguliuos. Ir žmonės galės įpirkti tas bulvytis.
0: Ir sinoptikų informacija šiandien Klaipėdoje gali pasitaikyti trumpo lietaus, vėjas pietų pietvakarių 30 m/s, sekmadienį protarpiais lietus, pasitaikys pragiedrulių, vėjas pietvakarių 4-11, dieną gūsiai 14 m/s. Oro temperatūra visą parą apie 13-15 šilumos, dabar plius 16, vanduo Baltijos jūroje 15-16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 14:05.

0: reklama.
1: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.

0: daina ant bangos.
1: Tropical House stiliaus meistras Jonas Blue mums visiems pristato savo naujausią dainą, kurią jau dabar galime pradėti tituluoti vasaros hitu. Daina vadinasi labai paprastai – Girl. Produceris iš Didžiosios Britanijos, kurio karjeroje gausybė platininių įrašų, vėl demonstruoja savo gebėjimą sukurti neįtikėtinai lengvą, melodingą ir užkrečiamą skambesį, kuris tarsi sukuria atostogų nuotaiką vos per kelias sekundes. Jonas Blue apie kūrimo procesą pasakojo: norėjau sukurti kažką, kas būtų tarsi šiltas vasaros vėjelis. Girl, tai daina apie tą ypatingą žmogų, kuris tavo pasaulį paverčia šviesesniu. Man tai asmeniškai labai svarbus kūrinys, į kurį sudėjau daug pozityvios energijos. Mes Lalūnoje priimame visą Jonas Blue sukurtą pozityvą ir atiduodame ją jums, mūsų klausytojai. Nepamirškite balsuoti. Lalūna.lt.
2: Jonas Blue.

0: reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
3: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragdruliais, gali trumpai palyti. Vėjas pietų pietvakarių 30 m per sekundę. Bus apie 16-18 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Pasitaikys pragidrulių. Vėjas pietvakarių 4-11. Dieną gūsiai 14 m per sekundę. Oro temperatūra visą parą apie 13-15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
4: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.

0: Reklama. Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
1: Labas ryta. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Su Gedo LT?
2: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Nauja Vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Espreso oro kavos pupelės tik 11,99. Santolino alyvuogių aliejus 5,99. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.

Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragdruliais, gali trumpai palyti. Vėjas pietų pietvakarių 30 m per sekundę. Bus apie 16-18 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Pasitaikys pragdrulių. Vėjas pietvakarių 4-11, dieną gūsiai 14 m per sekundę. Oro temperatūra visą parą apie 13-15 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Pavasarį pražydo planai, jiems įgyvendinti rinkis paskolą iš Luminor. Itin patrauklios palūkanos vartojimo automobilio ar paskolai namams atnaujinti. Užpildyk paraišką internetu, gauk sprendimą vos per kelias minutes. Daugiau luminor.lt.
2: Birželio 14-ąją, 19 val. Klaipėdos piliavietėje teatralizuotas koncertas Atminties ir laisvės balsai. Savo dainomis ir prisiminimais dalinsis Jurga Šeduikytė su grupe bei aktorė Birutė Mara. Renginys nemokamas.
3: Norite, kad apie jūs išgirstų?
4: Apie jūs išgirstų?

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Pasitaikys pragiedrulių. Vėjas pietvakarių 4-11. Dieną gūsiai 14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą apie 13-15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Klaipėda turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Varžomi mineralinis vanduo euras 89, o upėtakių ikrai 5,49. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Vairuodami pasukote ne ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki joninių. Daugiau informacijos ir registracija baltikauto.volkswagen.lt.
3: Labas, čia Giovanni. Birželio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pramogos krante, jūroje, ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni šou ant Palangos tilto. Nepraleis didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.

Klaipėdoje. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragdroliais, gali trumpai palyti. Vėjas pietų pietvakarių 30 m per sekundę. Bus apie 16-18 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Pasitaikys pragdrolių. Vėjas pietvakarių 4-11. Dieną gūsiai 14 m per sekundę. Oro temperatūra visą parą apie 13-15 laipsnių šilumos.

0: bangos. Legendinė ir visiems puikiai iš 21 amžiaus pradžios pažįstama švedų pop grupė Eighteens tęsia savo įspūdingą sugrįžimą ir į Lalūnos eterį žengia su visiškai šviežiu darbu You Got The Look. Po to, kai jų po 20 metų pertraukos išleistas sugrįžimo singlas Iconic tiesiog sprogo topuose, grupė nusprendė dar giliau nerti į nostalgiją. Daina yra moderni, elektropop ritmu pulsuojanti legendinis Roxette 88-ųjų pasaulinio hito interpretacija. Apie šį drąsų žingsnį ir naujausią dainą grupės nariai kalbėjo taip. Atvirai kalbant, jausmas nerealus. Mums buvo suteikta proga atverti Roxette lobių skrynę. The Look yra viena geriausių visų laikų švedų pop dainų. Ir kai įžengėme į studiją, norėjome ne tik išsaugoti jos originalią dvasę, bet ir įnešti tos tūkstantmečio pradžios energijos, su kuria patys užaugome. Tikimės, kad klausytojai pajus tą pačią laisvę ir šoks kartu su mumis, nes mums didžiulė garbė taip atšvęsti mūsų šalies muzikinį palikimą. Ponios ir ponai, pasigarsinkite ir pajuskite švediškos pop muzikos energiją, bei nepamirškite atiduoti savo balsą mūsų puslapyje lalūna.lt.
1: Eighteens, you got the look.

0: reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų – tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė – tik 12,49. O 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
3: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
3: Kur? Su Gedo LT?
4: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg – tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio XL – ne 33 procentais pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės greitinės su Lidl Plus programėle – taip pat ne 33 procentais pigiau. Lidl vertė.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Pasitaikys pragiedrulių. Vėjas pietvakarių 4-11. Dieną gūsiai 14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą apie 13-15 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
2: Kai norisi skaiščios, jaunatviškai atrodančios odos, svarbu profesionalus ir individualus požiūris. SG klinikoje patyrę gydytojai dermatologai taiko mediciniškai pagrįstus odos atjauninimo sprendimus. Nuo grožio injekcijų iki modernių lazerinių bei radiodažnio procedūrų. Čia atliekamas raukšlių gydimas, veido odos stangrinimas, pigmentacijos, raudonio, lazerinis plaukelių šalinimas, plaukų slinkimo gydimas bei kitos estetinės ir dermatologinės procedūros. SG klinika – inovatyvūs medicininiai sprendimai. Jūsų grožiai.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.

0: Daina ant bangos.
1: Po didžiulės sėkmės su mega hitu If I Lose Myself, didžėjus ir produceris iš Švedijos Aleso ir amerikiečių grupė One Republic su Rainu Tederiu prieš akiją vėl sujungia pajėgas. Lalūnos eterėje nuo šios savaitės skambės absoliutus šokio aikštelių hitas, naujas singlas In Your Eyes. Tai daina, kuri neleidžia sėdėti vietoje ir akimirksniu gražina pačias geriausias karštų ir siautulingų vasaros naktų emocijas. Niekas nepaneiks, kad kai šie vyrukai atsiduria vienoje įrašų studijoje, rezultatas tiesiog pasmerktas sėkmei. Apie šį bendradarbiavimą Rainas Tederis kalbėjo taip. Kai mes su Aleso susitinkame studijoje, visada ieškome to tikro euforijos jausmo. In Your Eyes gimė labai natūraliai. Norėjome sukurti kažką, kas spinduliuotų gerą energiją. Tai daina apie tą trumpą, bet magišką momentą, kai žiūri artimam žmogui akis ir supranti, kad visas aplinkinis pasaulis tiesiog nustoja egzistuoti. Pasigarsinkite, paklausykite, įvertinkite ir nepamirškite balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Aleso featuring One Republic, In Your Eyes.

0: reklama.
1: Šią vasarą visur įdėk Beister elektrinių paspirtukų arba dviračių. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektrinėms transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
2: Vairuodami pasukote ne ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki joninių. Daugiau informacijos ir registracija balticauto.volkswagen.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Pasitaikys pragiedrulių. Vėjas pietvakarių 4-11. Dieną gūsiai 14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą apie 13-15 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Vienas galingiausių balsų pasaulyje, Adam Lambert, Lalūnos eteryje pristato naujausią savo singlą Under the Rim. Iš savo būsimo ir labai asmeniško albumo Adam. Jei atidžiai klausysitės, išgirsite atpažįstamos 90-ųjų legendinės ATC dainos Around the World akordus. Tačiau Adamas juos meistriškai panardino į savo išskirtinį, kiek tamsesnį, bei labai gilus skambėsi įkvėpta to meto alternatyviosios elektronikos. Anot paties atlikėjo, ši daina slepia labai aiškį ir galingą žinutę. Under the Rhythm man yra daina apie gyvenimo sunkumų įveikimą per jungiančią ir gydančią muzikos galę. Rašydamas ją, norėjau sukurti savotišką himną atsparumui. Jis skatina klausytoje nepasiduoti, judėti pirmin po vieną dieną, po vieną šokį, po vieną žingsnį, džiaugsmo link. Kartais viskas, ką galime padaryti, tai tiesiog pasiduoti ritmui. Pasiduodam ritmui kartu su Adamu ir palaikome jį mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Adam Lambert, Under the Rhythm.

0: reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Pasitaikys pragiedrulių. Vėjas pietvakarių 4-11. Dieną gūsiai 14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą apie 13-15 laipsnių šilumos.

0: bangos.
1: Elektroninės muzikos chameleonas, prodiuseris ir skandalistas Diplo, Lalūno Seterija vėl demonstruoja savo genialumą ir gebėjimą trinti bet kokius žanrų rėmus. Naujausiame savo single Would You Still Love Me? Jis sujungia moderniausią šokio aikštelio energiją su neapdirbtu, galingu talento iš Kanados Kamerono vokalu. Rezultatas itin dinamiškas, šiek tiek melancholiškas, bet kartu velniškai ritmingas kūrinys, kuriame pinasi elektronika, akustiniai instrumentai ir stipri lyrinė linija. Šis kūrinys tiesiog reikalauja būti išgirstas garsiai. Paklausykit, įvertinkit ir jeigu patiks, atiduokite balsą mūsų puslapyje. laluna.lt
2: Diplo featuring Cameron Woodcomb. Would You Still Love Me?

0: Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus, pasitaikys pragiedrulių. Vėjas pietvakarių 4-11, dieną gūsiai 14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą apie 13-15 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus, pasitaikys pragiedrulių. Vėjas pietvakarių 4-11, dieną gūsiai 14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą apie 13-15 laipsnių šilumos.

that'll hurt you. Lose those pounds.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Pasitaikys pragiedrulių. Vėjas pietvakarių 4-11. Dieną gūsiai 14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą apie 13-15 laipsnių šilumos.